0: Dette er NRK
1: Stor. Jeg trykker feil. Jeg trykker... Unnskyld.
2: Jeg synes det passet en sometimes maybe good.
1: Nei, vi prøver en gang til.
3: Splashdown confirmed. No matter what, no matter what, you got to strike.
1: Var det den jeg skulle trykke på? Nå til.

0: Ja, da, det var favorittsangen til Erling Braut Haaland, Hendene mot himmelen fra Petra Marklund. Og du tenker jo kanskje den gitt ut i 2025 eller noe sånt, for den jo så veldig populær for tida.
1: Ja, ja.
0: Men ikke la deg lure hvis du spiller hitster. Den fra 2023.
2: Det enda eldre, tror jeg. Jeg tror den fra før pandemien.
0: Jaha.
2: Er den ikke?
0: Jo da.
2: Oh, ok, ja. Da sier vi 8.
0: 12.
2: Ok.
0: Island.

0: Kjære landsmøte, til deg som streiker og til alle andre. Hvis du synes de drøye 4 ukene med streik nå har vært lenge, så har du ikke hørt om Folldalskonflikten.
1: Nei, den har vært lenge.
0: Ja. Det var også en streik som startet på dags dato i 1929 og varte helt til januar 1931.
2: Yes, stå på kravene, Folldal.
0: Ja, da snakker vi streikevilje, altså. La oss nå håpe at det kanskje blir enighet litt før 2028 denne gangen, da.
2: Nei, stå på kravene.
0: Ja, man må stå på kravene.
3: Plutselig blir det ingen fly, ingen hotell på folk i sommer.
2: Så sover vi i bilen.
0: Butikkene tom. Det var det her med Selbergen da. Uansett, torsdagsmøte er jo sånn kjent, det er jo festmøte her hos oss. Og jeg ser jo at han Sven Biskosund, han har allerede Hawaii-skjorta, klar for det meste, vil jeg tro.
2: Riktig, jeg er klar.
0: Ja, paraplydrinkene er vel også i nærheten?
2: Ja, men de er alkoholfri dessverre.
0: Det går være fint, det. Torfinn Borkhus med lederhåsen og fjerde i hatten, klar for et par timer med underholdende radiomaking.
4: Alkoholfritt!
3: Okay. Ja, nei, jeg er også klar. Jeg har både fnokk og verv på lur.
0: Ja, bra, bra.
4: Fnokk!
0: Jeg heter Elin Andal Herseth, har absolutt tenkt å være med på moro her i min flamingo-kjole. Og utenfor glassvinduet, der sitter produsent Mai Reppen og formelig blomstra. Og da vet du at dette kommer til å gå så fint. Vil du være med, så finner du oss i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
1: Det er jåtrock.
2: Ja.
0: Det er litt baby, er det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers, men jeg tror ikke jeg den.
0: Nei.
2: Fantastisk.
1: Det er litt glettere.
2: Det er jo loko i nakka folk, og det er jo sommerferie.
0: Det er jo akkurat det det er.
1: Ja, det er loko.

0: Det var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg aldri trygg på at det ikke KI. For KI vet jeg veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det disse også. Det jo en dametrio. Ja, det var den. Det altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar, og en sånn har de sånne en, reste... Ja, nei, det sånne små shakers, eller rister da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha fått noe menneskelyd også, men den, det her liker den alt for godt egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt da du sa det var KI.
0: Ja, ja, det er akkurat det, jeg beklager.
2: Nå rives hjertet mitt i to. Altså, elsker det, hater det, elsker det.
1: Men nå kommer Aqua.
2: Faktisk, i en KI-versjon fra 2026. Neida.

0: Kelly Clarkson, var det Because of You. Ja da, det mange som blir sure på tur, altså.
1: Åh, så bra!
0: Ja, ja. Anette skriver, min far og jeg skulle på fottur I fjellet med telt. Løypa han hadde sett ut til oss var bratt, men at den var så bratt som det visste seg, det var jeg på ingen måte forberedt på. Og da det også begynte å regne, så sa jeg at jeg hadde ikke vært for å ta med familie, så hadde jeg snudd og dratt hjem igjen. Jeg var veldig sur, våt og kald, og klarte ikke å få varmen I meg før morgen etterpå.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja, man må ikke selge inn en tur for lett.
1: Nei, og det har jeg også hørt og også opplevd selv, at sånn, ja, det bare en liten sviptur oppi. Nei, det fire timer å gå,
0: ja.
1: Og det kaldt og det ulent terreng. Det helt greit at vi kan gå på den turen, men vi vil være forberedt på det.
0: Jeg vil vite hvordan det der. Hvis du drar et sted, så tenker du dette var da utrolig langt.
1: Mm.
0: Men så på vei hjemveien, så vet du hvor du skal, og da virker ikke så langt.
1: Nei, nei.
0: Nei.
1: Og, men der, ja, nei, for den går jo greier da. Men det har jeg hørt også, at hvis du vil at folk skal være glad, eller hvis noen barn eller noen skal være glad og ha en god turopplevelse, husk å legge inn noen sånne morsomme ting på hjemveien også. Ikke bare det som en transportetappe. Ja. Men da varer du enda lenger igjen da.
0: Ja, men ikke gå så langt da.
1: Nei, det sant. Du kan ture I botanisk hage I stedet for mye derligere det.
0: Ja, og ikke være sånn at du dundrer av gårde, og så venter du, og så tar de resterende følge deg igjen, og ja. Da fortsetter du bare å gå, så ikke de får pause.
1: Pappapausen, ja. Nei, motatt.
0: Så irriterende.
1: Yes, da var vi godt. Ja, du var godt, ja.
0: Alle var på plass. Christian skriver, var ute og gikk tur med en kollega. Mm. Jeg trodde vi skulle rusle litt gatelangs. Halvveis opp Grefsenkleiva måtte jeg bare be han gå først. Jeg kom bare til å knurre om han skulle drive og vente på meg for hver meter. Der andre blir hangry, blir jeg sliten sinna, og kan bli hangry også, spesielt på tur.
1: Det en farlig kombo, både hangry og... Men opp Grefsenkleiva da. Ja, for det altså, opp slalombakken,
0: ja,
1: altså, kan jeg tenke på.
0: Nei, selve sikkert veien opp Grefsenkleiva, det jo...
1: Ja, men Grefsenkleiva, opp mot Grefsenkollen er jo bilvei, mens Grefsenkleiva, ja, ikke det...
0: Baksiden der bratt, altså.
1: Bratt opp dit der uansett.
0: Åh.
1: Men da har du Grefsenkollen på toppen, da, I det minste.
0: Ja, men det bratt.
1: Kan ta deg en liten pinsa på den når du
0: kommer på topp. Jeg lurer på, fordi han gikk med en kollega, hvis vi hadde gått tur der, og så hadde jeg kjent at nå jeg så sur på deg.
1: Ja.

0: Sabrina Carpenter var det Taste.
1: Detta är en bra låt att kaste som cowboy lasso till, tror jag. Det är akkurat bra rytm nog till det. Och så trekke mot den du danser med mot dig då.
0: Inte hönedansen där.
1: Nej, kanske inte akkurat den låten nej.
0: Många ska på tur, många har dratt på tur eller sitter i kö akkurat nu, men har du packat riktigt? Mm. Alltså kommer ju stadig nya undersökelser på detta här och nu har Frende gjort en undersökelse och det visar sig att Akershus kommer på sånn 5-6. Plass, Oslo, langt ned der.
1: Av folk som sier at de pakker og hva heter det for noe, sikrer all bagasjen I bilen hver gang de ute og kjører. Det kanskje fordi at mange Oslo-folk ikke kjører så ofte bil
0: ja, så de som andre steder. Ja, så de glemmer det litt fra gang til gang.
1: Ja, og tenker at det går bra, det går sikkert fint. Ja, glemmer det litt, ja.
0: Rune Gokstad, han lærte av Morten Fransrud fra NAF hvordan man skal pakke.
2: Det jeg holder på med nå, ja. Det jo å fylle opp et bagasjerom hvor det plass til det aller meste.
3: Ja.
2: Sånn. Da jeg I grunnen klar, ja. Hva synes du?
3: Det gikk jo fort, ja. Og skikkelig gærent.
2: Jaha, du får vise meg hvordan det skal gjøres.
3: Det kan du gjøre, vet. Jeg vil starte med knivblad først. Den Jaha. Veldig skarp. Den vil jeg ha satt I bunn. Og så vil jeg spesialsikre den I tillegg til nummer stropper. Denne kan skli fremover, og da vil jeg sikre den mot å skli med å bruke det vanlige bilbeltet. Stramme godt til, og da stopper den her. Og så tenker jeg at dette den tyngste kofferten. Mm. Den vil jeg ha I bånd eller som en sperre. Så siden så mange, så tenker jeg legger den på tvers. Sånn. Og så kommer hemmeligheten. Stropper. Ja, vi ikke da.
2: Og da strammer vi lett og slett lasten helt fast.
3: Da sitter jeg.
0: De stropper og jekker og sånn, også inne I bagasjerommet.
1: Ja, ja, ja, for det inne I bagasjerommet. Der kan du også fly rundt der også.
0: Og det må jeg innrømme at det har jeg aldri gjort.
1: Har du ikke hatt stropper I bilen når du har hatt bil?
0: Jo, men hvis det var noe på taket eller noe, men inne I bagasjerommet tror jeg ikke jeg har gjort det. Nei. Og det var ikke knivblad, så det var et snowboard.
1: Ok, ja.
0: Som var skarpt som en kniv.
1: Det var ikke kjempe... Det var ikke masai-knive, liksom.
0: Nei, det var det ikke. Så da kan du tenke litt på det, om du var flink eller ikke. Og så får vi bare ønske god tur.
1: God tur!
0: Og så det jo en fredag I morgen som vanlig arbeidsdag for ganske mange, da.
1: Det det. Men det ser ut til at det fortsatt lange, lange køer på de store veiene, altså. Så regn med å bruke tid når du skal dit du skal, da.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld.

0: Dancing in the Moonlight. Ja. Er det lov å si at det en evergreen, eller er den for ung til det?
1: Åh, tenker du at den, ja, hvor ung den da?
0: Ja, den begynner jo å bli noen år.
1: Det nettopp det. Ja. Den sikkert vel og godt 20 i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Evergreen var et sånt begrep som, det var vel det eneste engelske ordet mormor sa.
1: Er det sant?
0: Ja, for hun hadde kassettspiller på kjøleskapet sitt på ja. Kjøkkenet, ja. Og der spilte hun Evergreens.
1: Åh, ja, og hva var Evergreens
0: Nei,
1: da?
0: Nei, da var det litt sånn tradisjonelle melodier fra 60- og 70-tallet.
1: Mm, salmer?
0: Hun var glad i salmer, hun ja. Var det, men de gikk nok for å være litt mer respektfullt omtalt enn okay. Evergreens. Evergreens var, jeg husker faren til Christian Ingebrigtsen i A1, Stein, han hadde noen sånne samleplater med Evergreens som mormor var veldig glad i.
1: Hmm.
0: Ja. Så Toploader, hvis vi kaller dere en Evergreen, så er det et kompliment.
2: Ja, tro det eller nei.
0: Hjertelig velkommen til Hverdagsfest, vi så glad for at du ved radioen. På dette som jo også er en merkedag i Eurovision-sammenheng.
2: Jaha.
0: Fordi at den finalen er jo nå på vårparten, alltid. Og i 2005 så var den altså på 20. Nei, 21. er det i dag, mai.
2: Ja.
0: Og da var det Hellas som stakket med seieren, men Norge og Wigwam havna på 9. plass. Og det var ikke verst med denne mastodontiske rockelåta In My Dreams.
2: Jeg synes det er alt for dårlig, ja. Ja, jeg synes den skulle vunnet.
0: Ja, det er jeg enig med deg, det er en god låt.
2: Jeg elsker litt Wigwam, jeg.
0: Ja, jeg også.
2: En evergreen, det også.
0: Ja, det kan jeg godt si, vi gjør det.
2: Ja, den var veldig ung da.
0: 21. mai i 1927 var det veldig stor glede i Paris, for da landet Charles Lindberg flyet sitt, The Spirit of St. Louis, etter at han var den første som krysset Atlanterhavet med fly.
2: Mm.
0: Så det var en merkedag.
2: Ja.
0: Men viktigst av alt er den 21. mai i 2026, for den er her og nå, og den er på en torsdag. Det går mot helg.
2: Ja, det gjør det.
0: Har du det fint med det?
2: Altså. Ja.
0: Ja.
2: Jeg har det fint med helg. Jeg skal holde på å jobbe litt i helgen.
0: Ja, hvor skal du jobbe?
2: På opppussing.
0: Ja, så der. Ja. Ja. Ute eller inne?
2: Litt begge deler, tror jeg.
0: Ja.
2: Det spørs på været og alle de tingene der.
0: Ikke sant? Det går for å være en finværshelg, det vi har i møte.
2: Ja, men det er nok å henge fingret i.
0: Ja, både ute og inne.
2: Ja, og ja. Mange har jo langhelg også.
0: Ja.
2: Så her er det mulighet for å gre ut litt skikkelig.
0: Og nettopp derfor er dagens tema, hva gjør vi i helgen, dere?
2: Ja, hva er det som står på der ute i livet ditt for tiden? Er det noe du må gå i gang med nå?
0: Ja.
2: Kanskje du har en rett du skal lage, kanskje det er den samme du lager hver helg.
0: Ikke sant?
2: Eller kanskje det var en fest du skal delta på.
0: Ja. Ja,
2: mange ting er, som kan skje.
0: Vi pleier jo å lære så mye av dere.
2: Ja.
0: Så det kan jo hende at det er noe av det dere skal, som vi faktisk burde gjort vi også.
2: Ja, det kan være en påminnelse også.
0: Ja, det kan det. Og det kan også være en sånn liten ventil, for jeg har det ofte sånn at hvis jeg har veldig mye jeg skulle ha gjort, mange ting som henger over meg, så hjelper det å få fortalt det.
2: Mm.
0: Få sagt det liksom.
2: Ja.
0: Lettere å få satt i gang da.
2: Det er helt sant.
0: Så vi er her for dere, og appen NRK Radio er vårt, eller ditt talerør inn til oss. Gå inn der og finn Hosse og Andrea og trykk på knappen send inn. Jeg gleder meg.
2: Jeg også.
0: Flott. Her kommer Camilla North. Som du.

0: Camilla North, og som du er.
1: Vi lurer på hva du har for planer i langhelgen som kommer. Kanskje du jobber, vi vet det. Det går an det. Du svarer i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Jeg fikk en melding fra en bekjent som var så ulykkelig, for han hadde jo en plan om hva han skulle gjøre i helgen.
1: Ja.
0: Men den planen gikk i vasken.
1: Ja, det er kjedelig.
0: Ja, det er alltid kjedelig, men jeg tror det er ekstra kjedelig hvis du har gått hele vinteren og gledet deg til å sjøsette seilbåten din.
1: Mm.
0: Og så ringer de fra det stedet der båten skulle settes ut og sier, «Dø, vi fant en feil!»
1: Oh,
0: og den reservedelen der, den tar det 6 uker å få tak i.
1: Uff da.
0: Ja, så til deg, jeg føler med deg.
1: Hva, men hva tenkte han at du skulle gjøre med det da?
0: Nei, det var bare at vi skulle treffes i helgen.
1: Å oh, ja.
0: Ja,
1: man ville dele sin frustrasjon
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja. Så nå skulle han hjem og fikse i hagen i stedet.
1: Ja, men det må gjøres det også.
0: Det hender at planer må gjøres om. På.
1: Mm.
0: Ja, du sa at du skulle holde på ute og inne og høyt og lavt. Er det noen spesielle prosjekter du kan dele?
1: Ja, da, jeg må jo ha i stand et barnerom.
0: Nettopp, det var det jeg trodde det var.
1: Ja.
0: Er tapetet på plass?
1: Nei, men det er bestilt.
0: Ja, så flott. Gulvet?
1: Er ikke valgt.
0: Nei. Fargen i taket?
1: Er ikke valgt.
0: Lampe?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du ha lampeskjerm med noe fint på?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ingenting. Det er derfor jeg må gjøre det.
0: Hvis du vet, så kan du jo slenge med noen tips til Andrea også, hvis du vil.
1: Ja, om jeg må ha lampeskjermer. Jeg håper ikke dere har så mange meninger om det.
0: Nei, jeg har sett at det er veldig mange som har meninger om lampene på barnerom.
1: Ok.
0: For den kan du jo få helt enkel, som jeg jo for så vidt synes er hensiktsmessig. Den skal jo tross alt bare gi lys.
1: Mm.
0: Du kan jo også få den til å være sånne små verdener med symboler på, og som vandrer rundt. Og det kan være lyd i den, den kan fortelle godnatta-historier, hvis ikke du har lyst til å gjøre det selv.
1: Mm.
0: Mange, altså lampemarkedet er et spennende, og av mange uutforsket marked.
1: Plutselig må jeg ha lenger helg.
0: Ja.
1: Det har jeg tenkt på litt med disse langhelgene, det er jo veldig fint, altså jeg klager ikke på det. Og jeg skjønner også at de skal være stengt, men det er jo litt upraktisk, fordi da har du jo 2 dager der som du ikke får brukt til noe.
0: Ja.
1: Du må jo gjøre alt du kan på lørdag da, sånn at du får handa inn det du skal.
0: Du må bunkre opp da, ja.
1: Ja, du må det.
0: Sånn at du er godt
1: forspent. Må planlegge litt i disse langhelgene.
0: Ja, man må det.
1: Men du da, hva har du for helgeplaner?
0: Altså, det kommer an på om du mener det jeg burde gjort, eller det jeg skal gjøre.
1: Ja, hva med en kombinasjon?
0: Ja, hva med en kombinasjon? Det er nok sånn det blir. Jeg må ordne litt i hagen. Det har blåst kvister og dill og dall på plenen min.
1: Er det sant?
0: Ja, så
1: typisk
0: der
1: dill.
0: Har jeg en jobb. Ja. Men så er jo båtsesongen godt i gang da.
1: Ja, det er den.
0: Så jeg skal definitivt være på kjøl.
1: Deilig.
0: Ja. Så det gleder jeg meg veldig til, og jeg gleder meg også til å høre hva du, som hører hverdagsfesten i dag, skal finne på i helga.
1: Til inspirasjon eller frustrasjon for oss andre, det er jo helt opp til deg hva du vil fortelle. Vi håper du gjør det i appen NRK Radio.
0: Ja, kom deg løs og gjør det. Her er CC Cowboys.

0: Bare så du vet det, Stavanger-kameratene der. Og bare så du vet det, du som hører radio nå, vi fremme ved torsdagstrudelutene.
1: Ja, det vi.
0: Og for et favorittinnslag det i hvert fall for oss to.
1: Ja, vi velger altså en sang hver som vi bare har lyst til å spille. Det må ikke være noe spesiell grunn til det.
0: Nei.
1: Det bare å ta litt kontroll over spillelisten her.
0: Ja, og virkelig få brettet ut sin egen musikksmak.
1: Ja, det ja. En liten maktovertagelse
0: der. Ja, det er det. Og det du som skal begynne, og jeg gleder meg som vanlig. Hvor skal vi?
1: Ja, nei, det jo ofte en grunn til at ikke vi får bestemme all musikken selv også.
0: Ja.
1: Det jo sånn det
0: Ja.
1: Det subjektive greier, musikk.
0: Ja, det det. Og det et fag.
1: Ja, det det. Ja.
0: Men vi kupper denne.
1: Ja, vi gjør det.
0: Hva velger du i dag?
1: Ja, jeg skal tilbake til 1972.
0: Oi!
1: Jeg skal til det britiske bandet The Sweet.
0: Aha.
1: Mm. Og jeg jo veldig glad i Ballroom Blitz. Den har jeg spilt mange ganger. Det en sånn sang som jeg kan høre på om morgenen og tenke, ja, i dag blir det en god... dag. Jeg glad i glam rock, vet du.
0: Ja, kjempegøy.
1: Men vi skal jo til en av de tidligste hittene. Vi skal ha litt karibiske rytmer. Jeg har aldri tenkt på at denne låta av The Sweet.
0: Nei.
1: For det veldig mis... Nå ikke jeg noe spesielt spesialist på det bandet, altså, men jeg kjenner jo godt Ballroom Blitz, og det plasserer dem et sted for meg,
0: ja.
1: Og dette andre vi skal gjøre plasserer dem veldig annerledes. Det en låt som gjorde det veldig bra i Norge, andreplass på VG-lista.
0: Ja.
1: Topp 3 i hele Skandinavia. 11 i England eller noe sånt.
0: Mm.
1: Den heter Papa Joe.
0: Ok.
1: Ja, og den handler jo ikke om noen store dramaer eller tunge temaer, og det kan være deilig det også. En gladlåt om en populær og fargerik fyr som alle har lyst til å være rundt. Det jo en allsang klassiker, og det liker jeg godt, og det derfor det min torsdagstrudelutt i dag.

0: Her er vi, og vi er klare for en reise i tid og musikk.
1: Ja, og for å få til en sånn reise så må man jo ha en tidsmaskin.
0: Og det har vi.
1: Ja, det har vi. Ja. Og den skal ta oss med til 1999 nå. Vi skal høre på Trondheimsgruppa Soda. Her er Hey You fra debutplata deres som heter Soda Pop. Hey!

Hilde Selvik Våg, kyss meg over Gjære heter låta hvis jeg skal si det på dialekten hennes da. Og det her jo dama som har hagekonserter rundt om I landet, der du kan melde på din hage, og så kommer Hilde og har konsert der. Og faktisk, I går var det hagekonsert på Lutsi I Sandnes, og så skal det være ny hagekonsert den 24. mai på IRR Fjord Skjærahaug. Jeg vet ikke helt hvor det men det blir sikkert veldig hyggelig. Hadde jeg hatt hage, så skulle jeg ha meldt på min egen hage der. Det har jeg ikke. Jeg har en liten flekk med plan, og derfor jeg egentlig sitte med min egen gitar I sommer, tenker jeg, og synge om både lite og stort.

0: Vinneren av The Voice for et par år siden, Inger Lise Hope, hun ga oss Paralyzed her I NRK P1. Og straks skal vi få svaret på hva egentlig punk. Martha Våge skal få lov til å rante litt og være sint på radio. Før det, Stig Brenner som spør om vi har glemt den. Det har vi ikke. Vi har notert oss at Stig spiller på Larkollen den 14. juli og på Ypsilon I Drammen den 21. august.
1: Tydeligvis ikke huden min laget av stål

en måtte spre kunstgjødsel før regnet kommer, det vet jeg nå. Takket være Gjermund ifra Tydalen som ønsker seg denne låta Brooks and Dunn Play Something Country. Jeg føler at det ekvivalenten til dem som roper Spall nok Creedence da, når de ute og hører på coverband. Håper du har en fin torsdagskveld, det har I hvert fall jeg. Theo, han vet ikke om har det, men han sier I hvert fall at han ikke så gira på å danse I kveld.

0: Velkommen, en gang til, en ny runde. Velkommen.
1: Vi står helt rolig.
0: Frem til midnatt så sitter Synnøve klar her.
1: Ja.
0: Og god musikk, gode toner, interessant prat og ja. Hvis ikke det godt nok for deg så

0: fjor så spilte Ingrid Syrstad Engen for laget Barcelona og møtte altså Arsenal I finalen I Women's Champions League. Men I år, ja da har hun rett og slett blitt lagkamerat med Ada Hegerberg og skal altså ut I ilden på gressmata på lørdag på Ullevål for Lyon. Og jeg fikk en prat med henne noen timer før hun altså I fjor skulle ut på matta.
1: Nei, det litt sånn nå at uansett hvor mange ganger man vinner og hvor bra man har gjort det, så det en finale I Champions League. Og det to lag som har gjort det meget bra for å være der. Sånn at det på en måte akkurat nå så man ganske... nervös och men prövar egentligen bara hålla fokus på vad man ska göra och det vi har jobbat med de sista veckan in mot kampen här så det är på något en liksom nervös känsla och jag tör inte att säga på något sätt vad jag känner sån vad som händer sig I kampen men jag har ju verkligen tro på laget jag spelar på jag vet att vi har gjort allt för att kunna göra en god prestation och hoppas att det fører till en ny Champions League-titel.
0: Sånn snakker en beskjeden trønder.
1: det blir sånn, man må være ydmyk. Sånn det uansett hvor bra man har gjort det de siste årene, så da har på en måte ikke det noe betydning. Nei, for meg så på en måte viktig å bare de minutterne på banen, at jeg bidrar mest mulig. Det sterk konkurranse på alle posisjoner, men selvfølgelig så håper jeg at jeg kan enten starte eller komme inn og bidra med det jeg kan.
0: Og skår! Hørte jeg skår?
1: Hørte skår? Nei, vi får se da om jeg kommer opp på en corner og kan få en scoring. Det hadde jo vært... Nei, det hadde vært en drøm, men ikke en som mest på skåringslista, det ikke.
0: Du, sånn snakker en gammel ørn. Det det man sier om folk som har startet karrieren sin på Trondheims ørn. Hvor gammel var du, tror du, første gang du hadde ballfølelsen?
1: I Trondheims ørn? Jeg tror jeg gikk dit når jeg var 15. Jeg tror ikke jeg debuterte før jeg var 16, men det er jo tidlig det på et damelag I toppserien. Så ja, jeg var ung,
0: ja. Ja. Fikk du noen gang vise frem godfoten din til Nils Arne Eggen?
1: Nei, det tror jeg altså.
0: Altså, hun skal spille Champions League-finale.
2: Det dritfett.
3: Det strålende det.
0: Hvis det var dama di.
3: Ja, det var bra.
0: Jeg har vært stolt.
3: Ja, det var bra. Ja, det bra, men viser de det på barer og sånn da?
0: På barer?
3: Ja, det ikke da der man ser det.
0: Det kan godt sånn, det har jeg ikke tenkt på engang.
3: Hvis de hadde vist det på barer, hadde det vært mer populært I hvert fall.
2: Det blir kult? Spennende å se på. Ja.
0: Herlighet.
2: Shout out til Ingrid.
3: Ja.
0: Føler du, for du opplever da å spille en av, ja, kanskje I den største fotballklubben for kvinner I Europa, så spiller du også på landslaget her hjemme. Føler du at vi nordmenn forstår og nok interessert I kvinnefotball?
1: Jeg må si at det jo stor forskjell på hvordan kanskje man føler at engasjementet her og I Norge. Det det. Man kan jo forklare det med kanskje resultat på landslaget og så blant norske klubber. Det jo vanskelig å komme seg opp og være helt I toppen I Champions League for eksempel. Så sånn jeg tror at det har mye med det å gjøre. Jeg jo heldig å være en klubb som setter kvinnefotball høyt da, og som satser, sånn som vi opplever det, sterkt på både herresiden og kvinnesiden. Så jo som sagt også, man må investere for at laget skal kunne prestere over tid og ja, jeg tror også vi som lag etter å ha tatt de titlene og spille på den måten vi gjør at det engasjerer og det artig

Stå ikke i veien, syng Sigrun Lo Sparbo til slutt I den norske trippelen denne gang. Von før det, ei vik ut det, og så var det trøstevisa da til Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm aller først.